ade a opese wo ton no ade a opese wo ton enye ma opese wo ton eno na so di kan adwe ho na odi hu nkomo na ohwe se ne e opese wo ton ne nkrofo beto ana eba utrimu a wonyanya ne obeto ni wie a afei e wo se wo hwe location no location when you are doing business location ehu hia pa bia ya wo ton wade ne san se wo hu se opese wo ton mobile phones for example wadura boso kan kase yi e na opese wo ton mobile phones no bi se ahu se ebe ye ade a obeboni be kan se prudent se wo ko ton mobile phones e wa boso kan okay e bia betimi aka se o aboso kan ne e ye spare parts ene san mane mane ye 20 mame fa we nko enko ye enko shase because obi anya bi da wo ho obi a obi anya bi da ne de mekwa on betumi ato strategy be na wo de be ko enti nim de for se e ya na nhyedan nyade a e wo adwuma nya nsan se obi a ya wo kokko ton sa de sa boso kan pa so ko bi mu ba fun me na ma boso kan mi hun se mu ba fun shop bi a wo ho eno nkyere se wo ton mu ba fun ho so a ye nto nemu no na wo so dwen ho dwen ho mpire no eno nti location ne ho hia nanka obehwe na wo ton spare parts e wo kantamanto wo bi spare parts ka ho eniema he fa na wo sha wo kantamanto na wo ton ei wo ho nya nwanwa ebe nwanwa entensi na pass bibi sa sidi a ene na